Արի երեկո Armenian Variety Show-ի հավատարիմ ունգնթիրներ։ Սեպտեմբեր 21-ը հայ ժողովրդի նորակույն պատմության ամենակարևոր օրերեն մեկն է։ Այս օրը Հայաստանի Հանրապետությունը կնշե իր անկախության դարիթարցը, հիշելով այն պատմական հանգրվանը, երբ հայ ժողովուրդը իր գամքով ընդրեց անկախ և ինքնիշխան պետության ճանապարհը։ 1990 թվականի օգոստոս 23-ին Հայաստանի Քերակվին խորհուրդը ընդունեց Հայաստանի անկախության հռչակագիրը։ Այս փաստաթուղթը Հայաստանի անկախ պետականության վերականգնման գործընթացին սկիզբ տվավ։ Ապա 1991 թվականին խորհրդային միության մեջ տեղի ունեցող մեծ փոփոխություններու պայմաններուն մեջ Հայաստանի մեջ անկախության հարցը թրվեցավ ժողովրդին քվեարկության։ 1991 թվականի սեպտեմբեր 21-ին տեղի ունեցավ Հայաստանի անկախության հանրաքվեն։ Հայաստանի ժողովուրդը մեծամասնությամբ քվեարկեց անկախության օգտին։ Հանրաքվեին մասնակցեցավ ընդրելու իրավունք ունեցող քաղաքացիներու մեծամասնությունը և քվեարկողներու ջնշող մեծամասնությունը գոհ արտահայտվեցավ Հայաստանի անկախության։ Անգեյեց Հայաստանի Հանրապետությունը սկսավ իր անկախ պետականության ամրապնդման գործընթացը, ստեղծելով և զարգացնելով իր պետական հաստատությունները, արտաքին հարաբերությունները, բանակը և անկախ պետության համար անհրաժեշտ կառույցները։ 1991 թվականի դեկտեմբերին խորհրդային միությունը պաշտոնապես տարածեցավ գոյություն ունենալը և Հայաստանի անկախությունը մտավ միջազգային նոր փուլ։ Հայաստանի Հանրապետությունը 1992 թվականին անդամակցեցավ Միացյալ Ազգերու Գազմագերպության որպես անկախ պետություն։ Այսօր, երբ կնշենք սեպտեմբեր 21-ը, կհիշենք ոչ միայն 1991-ի պատմական հանրաքվեն,

անց նահատուկ նշանակությունունի։ Անգախ Հայաստանը գաբող օղակ է աշխարի տարածքին ապրող հայերուն և հայրենիքի միջև։ Սեպտեմբեր 21-ը հետևաբար միայն Հայաստանի պետական տոնը չէ, անիկա առիթ է հիշելու այն օրը, երբ հայ ժողովուրդը իր ցայնով արտահայտեց անգախ ապրելու և իրաբական ինքնուրույն գերբով գերդելու իր գամքը։ Շնորհավոր Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-րդ դարետարձը։ Սիրելի ընդդիրներ, մնացեք մեր հետ, պիտի տոնենք Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-րդ դարետարձը Վենկուվրի Կոոպրեդիոյեն CFRO 100.5 FM ուղիղալիքի վրա։

Հայաստանի անկախության 35-րդ ամյակը Կանադայի մեջ։ Սեպտեմբեր 21-ին Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-րդ ամյակին առիթով Կանադայի մեջ տեղի ունեցան շատ խորհրդանշական ծերնարկներ։ Հայաստանի անկախության օրվան առիթով Նիագարայի նշանավոր շրվեժը լուսավորվեցավ Հայաստանի երակույն թրոշի, կարմիր գավույթ և նարնչագույն գույներով։ Այս գեղեցիկ նախաձեռնություն

շունահատուկ խորհրդանշական նշանակություն ուներ Կանադայի մեջ ապրող հայության համար։ Հայաստանի անկախության տոնը նշելով Կանադայի ամենահայտնի դեսարժան վայրերեն մեկն վրա։ Նույն առիթով Արոայի մեջ Հայաստանի թրոչը ձաձանեցավ քաղաքապետարանի շրջանի մեջ։ Իսկ քաղաքի նշանավոր աթոա ցուցանակը լուսավորվեցավ Հայաստանի երակույնին կարմիր գավույթ և նարնչագույն գույներով։ Այս խորհրդանշական քայլերը Հայաստանի անկախության 35-րդ ամյակը նշեցին ևս մեկ անգամ, ընդգծելով Կանադայի և Հայաստանի միջև բարեկամական կապերը, ինչպես նաև Կանադայի հայ համայնքի ներկայություն ու ներդրումը։ Սեպտեմբեր 21-ը Հայաստանի Հանրապետության անկախության օրն է, շնորհավոր անկախության 35-րդ ամյակ։

ես քո գալիքի մատյանների մեջ ողբերգական տարեգրության նման ազդեցիկ երդումներ տվի ինքս իմ սրտին, Հայաստանս շիկնեմ ամոթից, հրճվանքից հալվեմ և արցունք դարեմ։

Apustima va amuchuna. Vresh khntruchyanas gesta. Harachiga tek temper inin New York-i mech ajurti pidi tervi arkhaya tuster dayanayi sev medaksia skesta. Vor zanote vresh khntruchyanas gest anvanumov. Vojapan Kristina Istanbuliani hakustin arjeke knahatvaz 153000 dollar. Անսուտ բիզի գողմե նախկան աջուրդի թրվիլը բիդի ծուցատրվի լոնդոնի, Հոնքոնգի և ժնևիի մեջ։ Դայանայ շխանուհին այս հակուստը գրեր էր 29 հունիս 1994-ին։ Վանիթի Ֆեյրի երեգույթին։ Նույն օրը պատկերասպյուրեն սպրվեր էր իր նախկին ամուսինին Չարլզին հարցազրույցը, որան խոստովաներ էր ամուսնության ընթացքին թավաճանության մասին։ Սկիզբը իշխանուհին ծրագրեր էր երեգույթին ուրիշ հագուստ գրել, սակայն վերջին բահուն միտքը փոխեր է։ Ստամբոլյանի փաց ու սերով հագուստը շուրջ 3 տարի մնացել է ըսկես տաբահարանին մեջ, քանի որ Դայանան զայն շատ համարձակ համարել էր։ Վանիթի Ֆեյրի ելույթեն ետք սև հագուստը հայտնի դարձավ որպես վրեժ խնդրության սկեստ և վերածվեցավ բաժանումեն ետք ինքնավստահ հանրային գերբարի խորհրդանիշի։ 1997-ին արքայաթուստրը սկեստը ավելցուց 79 այլ սկեստերու ցանկին բարեգործական աջուրդի նպատակով։ Հարաչիգա տեկտեմպեր ինին սուտպիզի աջորդեն ստացված կումարին մեկ մասը բիդի փոխանցվի NHS Լոթյան չերեցին։

Այս հետաքրքրական անգյունը գսե քրգախառնությունները օգտակար են առողջության։ Քրգախառնությունները միայն սիրահարներուն համար չեն։ Մենք կքրգենք մեր երեխաները, մեր ծնողները, մեր ընկերները, մեր ընտանի գենթանիները։ Այս քնքուշ առարկը քոյություն ունի բոլոր մշակույթներուն մեջ և ասիգա բադահագան չէ։ Հբումը մեր ուղեղին կփոխանցի ապահովության զգացում։ Քրգախառնությունը շատ ավելին է, քան բարձաբես սիրալիր արակ։ Քրգախառնության ժամանակ մեր մարմինը գարցականք է, անգխտանի արցագումը, օքսիտոսին հորմոնին, որ ծանոթ է որպես երջանկության հորմոն, գամգաբի հորմոն։ Հոգեպաններու գարձիկով քրգախառնությունը գրնա իսկապես փոխել ամբողջ օրը։ Քանի մվարգյանի ընթացքին ան բարեկեցության և հարմարավետության զգացողություն կհաղորդի։ Անոր շնորհիվ մենք սեր և աչացություն կսկանք, անվտանգության զգացում կապրինք, նվազ միայնակ և առավել շրջապատված կսկանք, դժվար բահերուն մխիթարություն կունենանք։ Հոգեվերլուծապաններու գարձիկով քրգախառնությունները կօգնեն նվազեցնելու ընկճախտը և նույնիսկ իջեցնելու արյան ճնշումը։ Գարտմ ուսումնասիրություններ կվկայեն, որ մարդիկ, որոնք բարբերաբար քրգախառնություններ կստանան, ավելի գայուն արյան ճնշում և զարգերագունին, քանի որ օքսիտոսինը կօգնի նվազեցնելու ընկճախտը և թույլցնելու արյան անոթներն ու սիրտը։ Քրգախառնությունները կզորացնեն մեր թիմատրողական համակարգը։ Անոնք կօգնեն մարմինին ավելի լավ պաշտպանվելու վարագներեն։ Անոնք կխթանեն արդատրությունը արյան ջերմակ փչիչներուն, որոնք անհրաժեշտ են վարագներու և մանրեներու թեմ պայքարելու համար։ Ասոնցի պրևարջունք ավելի քիչ կհիվանդանանք և սովորաբար ավելի արագ կաբակինինք։ Հոգեվերլուծապաններու գարձիկով քրգախառնությունները կնպաստեն անդորֆիններու, փնական ցավազրծիչներու արդազատման։ Անոնք կգրնան օգնել թեթևցնելու գլխացավերը, մգանային ցավերը, չղացկության ցավերը։ Ասոնք անշուշտ թերապիամիջոցներ չեն, այլ փնական խթան, առանց գոմնագի աստեցություններու։ Քրգախառնությունները նաև կփարելավեն քունին որակը։ Անդորֆիններու արձագման խթանումը գրնա օգնել նվազեցնելու օրվան ընթացքին գուտակված ընկճախտը, ավելի թյուրին և արագ քունի անցնելու, հանգստացած և ավելի լավ դրամատրությամբ արթնանալու։ Վերջապես, քրգախառնությունները կսնուցեն հարաբերությունները։ Անոնք կօգնեն ստեղծելու ավելի ամուր գաբեր, գառուցելու վստահություն և ավելի մտերմացնելու ուրիշներուն հետ։ Քրգախառնությունը բարձ, փայցազոր միջոց է, ես այստեղ եմ քեզի համար ասելու, առանց փարմը իսկ արդասանելու։ Գունգընթրենք Armenian Variety Show-ն Vancouver-ի Co-Radio-ն, CFRO 100.5 FM ուղիղալիքի վրա։

Առանց քուլբայի գոշիկ գրելը լավ միտք չէ գսե մեր անգյունը։ Ոտնահարթար ոտնապուշ Ֆաբիան Բիեզոնի գարձիկով, առանց քուլբայի կոչ գոշիկ գրելը գրնա բաջար թարնալ, հանքեցնել փշտիկներու, ցավոտ քրքրվածության և սնգային վարագներու հարաճացման, խոնավության և դակության պատճառով։ Քուլբաները կարևոր դեր կխաղան գլանելով քրդինքը, նվազեցնելով շփումը և սահմանապահելով դհաճ հոդը։ Անոնք նաև կպաշտպանեն մորթը, քրքրվածութենը և վարագը։ Անոնք, որոնք կնախնդրեն ոտնափոբիկ դեսք, հանցնարարելի է, որ գրեն մինչև գոջերը հասնող գարչ քուլբաներ, ոտքերը պաշտպանելու և միևնույն ա դեն աննկատ մնալու համար։

Մեր ուղեղը կփանի նաև քունի ընթացքին։ Երբ մենք կքնանանք, մեր ուղեղը կշարունակի աշխատիլ։ Ան կսերպազադի օրվան ընթացքին գուդագված բոլոր թյունավոր նյութերեն և կվերահաստատի գաբերը չղային փչիչներուն հետ։ Քանի ժամանակ մեծ աշխատանքի շրջան մնե ուղեղի համար, այդ ժամանակին ընթացքին բազմաթիվ բնաքիմիական և մարմին կորձունեության հետ կապ ունեցող կորձընթացքներ տեղի ունենան։ Ուղեղը կմասնակցի մեր աճի աշխատանքներուն, ոսկորներուն օրոքումին, մարմնի պաշտպանողական թրության և նույնիսկ մեր մորթի վերանորոգման։ Թանթաղ քունի շրջանը կմասնակցի նաև մեր շնչարական, սրդի և քեղցերու թրություններուն մեջ են թյունավոր նյութերը սերպազադելու։ Ահա թե ինչու կարևոր է, որ մենք գիշերը բավարարաչափ և հանգիստ քուն մանցնենք։ Կունգընտրենք Armenian Variety Show, Vancouver-ի Cold Radio-ն, CFRO 100.5 FM ուղիղալիքի վրա։

Հայդարարություն Հայաստանի համահայկական հիմնադրամի Վենքուվերի մասնաճյուղի գոմե։ Համահայկական հիմնադրամի Վենքուվերի մասնաճյուղը սիրով գհրավիրե ցեզի մասնակցելու Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-րդ տարեթարցի դոնագադարության գիրագի 4 հոկտեմբեր 2026-ի կեսօրեիդ ժամը 2:04 Հայգետրոնի Լազարյան սրահին մեջ։ Բացաչ հայդակիր, ընդունելություն սուրջ և քաղցրավենիք, մուտքը ազատ է։ Հայաստան All Armenian Fund British Columbia Chapter invites you to celebrate the 35th anniversary of the independence of the Republic of Armenia, happening Sunday, October the 4th from 2 p.m. to 4 at Hygetron Lazarian Hall. Reception with coffee and dessert, everyone is welcome.

դարանություն հոմի Վենքուվերի առած վարժարանի գոմե։ Փարի վերամուն 2026-2027-ը։ Հոմի Վենքուվերի առած վարժարանը իր թերները գպանա հոկտեմբեր 4-2026-ին։ Արցանակրության և այլ դեղեկության համար խնդրենք հերացայնել Դիգին Մարիա Բարսումյանին 7-78-872-143-8-ը մինչև սեպտեմբեր 27-2026։ Դպրոցի ժամերն ամեն գիրակի առավոտյան ժամը 9:30-ին մինչև 12:30-ը հայ գետրոնեն դերս։

Հայտարարություն համասկայնի Վենքուվերի վարակ մասնաճյուղի գոհմ է։ Համասկայնի մասիս բարախումպը գվերսկսի իր տասընթացքները։ Get ready to dance, have fun, and reconnect with the beautiful traditions of Armenian dance. Our Hamaskayin Masis Dance Group is restarting lessons on Saturday, September 19th with instructor Punik Pedrosyan. Once a month, every third Saturday of the month. Ժամը 5-ին Հայ Գետրոնի Լազարյան սրահին ներս, 14 տարեկան եւ վեր։ Մարամասություներու եւ արցանակրություներու համար զանգահարեցեք Ռաֆի Չապանյանին 604-441-4584 համարին եւ Յամ Անի Միսագյանին 778-927-5220 համարին։ Bring your energy, your love of dance, and let's get moving.

varadza ninguka gomida sen vorgese ga uteror nota talruchune yev ayda kira hasadze iravardin sireli ungentirner ungentreik arminian raidi shon vancouveri coop radio and cfro hayroran polching fm ugigaliki vra այսօրվա ծեր հաղորդավարուհիներ Մեղրիկ Սյուլահյանը, ծեր փող հաղորդավարուհիներ Այա Չապանյանը, իսկ ծեր օպերատիվներ Դոկտոր Աֆի Չապանյանը, բարի գիշեր գմախտենք ծեր բոլորին։